0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Waya leye. Rumah saku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending mata Pak Ne.
0: Tenan to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00

Salam kawan Mbak FM Wilujeng Dalu. Kulaturaken teman-teman jenengan ing kawonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Mbak FM. Bingung sangat dalu punika kawula Gayatri ingkang kajiban ndaraken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Jumat katiti Suryo 8 sasi Mei warso kalih ewu 16 kawula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

0: 96,6 FM sampun dipun wiwiti inggih punika gending ingkang sampun kula kapiyarsaken. Wilujeng dalu kelaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Tapi sanga langkung kali 12 menit sumangga ingkang paling kegono utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 03-3-8-8-0 saged ugi lumantar WA 08-1-0-3-0-66. Kawula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh kalih welas dalu. Inggih semangga menika wonten ingkang gegono wilujeng dalu gemah. Gending mato inggih saking Purworejo nggih. Oh, iya Purworejo menika daerah pundi nggih? Oh, nggih nggih. Sekedap menika semantenipun kok walit sangat nggih.
1: Halo.
0: Halo, halo. Lah niki semanten panjenengan kok walit menika kenging napa nggih? Oh jeling ngaten inje-inje monggo monggo salamnya kagem sinten oke menapa oh niki saking soko klentu ngerasa kenapa. Oh, pupur wangi. Inje, dipun ranto, salamnya kagem sinten. Oh, ngaten. Kula nggih ketip salam kagem Pak Rudi, Bu Rudi nggih. Mboten patos tepang. Oh, ngaten. Mboten patos akrab ngaten nggih. Ngaten. Oh. Alhamdulillah, partos kawula sae. Nggih. Sampun ngaten mawon. Oh, nggih nggih. Waalaikumsalam, Gemah. Kending mata nggih matur nuwun Pak Rudi ingkang tansah setya tuhunya wiji lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Inggih salajengipun sepindah malih ingkang badhe kegono saged sesambetan lumantar nomor ingkang sampun kawula sepataken kala wau. Ugi salajengipun wilujeng dalu semangga ingkang taksih wungon matur nuwun sangat mugi-mugi panjenengan sekeluarga tansah pinaringan kawilujengan. Mbah Joyo Dok Joyo ing kawontenan laladan balen wilujeng dalu kang temon pripun partosipun Kang Irwan Kang Juwarno ing kawontenan laladan Bayong Kang Dimas Bagus ing kawontenan laladan Sekiwaras monggo dipunaras Sayang Putri ugi mugi-mugi dalu punika tansah kalipur dening gending-gending lumantar 96,6 Bas FM. Selajengipun Kang Par Jempol pripun partosipun Kang Par ugi mboten kantun kula aturaken dumateng Mbah Mantro wilujeng dalu sugeng nyawiji lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Bu Erendi kawontenan laladan nemon kados pundi pawartosipun Bu Erendi? wonten Pak Joko ugi monggo dipun laras mboten kantun menika mamagali Mbak Yurumiati kawonten lajeng dander sugeng nyawiji sinambi menapa kemawon. Lan sawetawis sapu songo langkung 17 menit wektu wonten Radio Pas FM kita laras sesarengan menika kalawau wonten ingkang ngersakaken nggih ngersakaken pupur wangi ngoten nggih. Sumangga kita laras wonten pupur wangi mandhapipun inggih punika mbalun arang. Sumangga kita laras.

Dunijin, semoga dumateng para bapak ingkang sampun kawula sebatas manipun. Kula aturi jengkar saking papan palenggan. Tindak lumaksana mampah tumuju wonten ing sasana Langen Beksan. Sampuripun wonten mriki, Pak nggih.